ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯤꯅꯥ ꯃꯆꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯄꯦꯅꯥ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ, ꯂꯤꯇꯜ ꯃꯦꯂꯦꯗꯤꯌꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯏꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯦꯝ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ. ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯅꯃꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯃꯦꯘꯕꯔꯅ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯑꯅꯨꯔꯦꯈꯥ ꯗꯦꯕꯤ. ꯁꯩꯔꯦꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯅꯥꯎꯆꯥ ꯁꯤꯡ, ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯀꯦꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥ ꯃꯣꯡꯖꯝ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯏꯂꯔ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ. ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯣꯀꯦꯜ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6:15 ꯄꯨꯡ 6:30 ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯁꯣꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7 ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯁꯣꯝꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡ 7:40 ꯂꯩꯁꯣꯝꯕꯝ ꯏꯅꯥꯎꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯅꯣꯠ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯇꯣꯅꯥꯝꯕꯝ ꯁꯟꯗꯤꯠꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯚꯥꯌꯣꯂꯤꯟ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7:55 ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯄꯨꯡ 9:30 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯈꯤꯁꯤ. ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:00. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯔꯦꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ, ꯗꯦꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ, ꯀꯤꯡꯁꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯒꯤ ꯌꯦꯂꯧ ꯏꯁꯩ, ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯃꯟꯖꯨꯂꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯣꯅꯣꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅ ꯃꯝꯇꯥ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ. ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯨꯡꯕ ꯄꯨꯡ 12:00 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯄꯣꯊꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯨꯂꯧꯈꯣ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯁꯣꯔ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ. ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:00 ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯑꯐꯕ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯀꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯂꯤꯕꯤꯁꯅꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ. ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯂꯥ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ. ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:40 ꯄꯨꯡ 2:10 ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯐꯧꯖꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯄꯨꯡ 3:00 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯆꯤꯡꯂꯣꯜꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯑꯦꯁ ꯁꯦꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯀꯣꯝ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯖꯪꯕꯩ ꯗꯥꯔꯊꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯂꯝꯀꯥꯝ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ, ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯂꯥꯜꯄꯥꯔ ꯃꯥꯎꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ

ꯁꯦꯔꯤꯡꯕꯅ ꯖꯣꯗꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯦꯅꯁꯝ, ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯡꯕꯅ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯕꯤꯃꯇꯥ. ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ.

ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤꯁꯨ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤꯁꯨ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯐꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ

ᱡᱟᱝᱵᱟᱭ ᱫᱟᱨᱛᱷᱚᱴ ᱟᱢᱟᱫᱤ ᱠᱟᱝᱵᱩᱱᱟ ᱥᱟᱛᱯᱟ ᱞᱟᱢᱠᱟᱝ ᱞᱟᱭᱥᱚᱞᱤᱥᱮ ᱤᱥᱤ ᱛᱟᱦᱟᱱᱡᱟᱵᱟᱜᱟ ᱞᱚᱭᱱᱟᱱᱟ ᱪᱤᱝᱞᱚᱝ ᱜᱤ ᱥᱮᱱᱚ ᱞᱟᱱᱛᱷᱚᱠ ᱪᱚᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱟᱥᱤᱫᱟ ᱞᱚᱭᱡᱟᱨᱤ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱦᱟᱣᱡᱤᱠ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱩᱛᱟᱵᱤᱨᱟᱥᱤ ᱢᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱟᱢᱟᱫᱤ ᱛᱷᱟᱫᱚᱜ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱣᱨᱚᱢ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱚᱭᱱᱟ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯃꯔꯛꯄꯝ ꯄꯨꯔꯁꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯕꯂꯥꯔꯥꯝ ꯀꯨꯜꯃꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣ

0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯅꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯑꯦꯜꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕ
1: ꯍꯣꯏ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯨꯅꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯔꯨꯞ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯈꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯤꯁꯤꯁ, ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯤꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯄꯥꯎ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯕꯔ, ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ, ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ, ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕ ꯈꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ, ꯏꯄꯥꯎ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯈꯕꯔ, ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ, ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ, ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯒꯤꯇꯤꯀꯥꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ. ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ, ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯕꯔ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯈꯕꯔ, ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯑꯆꯨꯝꯕꯃꯛꯅꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯗꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯍꯟꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯔꯨꯞ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ. ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯀꯛꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
0: aina aigi study da manipur da lai ba naha oina ke do bai khalli ba no haib se akhoi manipur da lai ba miwe nga tane hadi aizu research tok jaisa ai manipur da tok jari bani na atuga akhoi gi manipur gi naha aina khanga chaba aigi sample size haina khangne akhoi na sigi se adu da aina khalli se chahi tara manga de gi chahi kunthra manga bhau ba manipur gi naha sing se khanga chaba ni as

ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯨꯞ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯅꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯐꯖꯔꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯨꯞ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞ,

ꯃꯊꯪꯗ SMS ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡ ꯄꯣꯏꯂꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯝꯐꯥ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯇꯅꯤꯁꯥ ꯖꯤꯅꯤꯇꯥ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯊꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯗꯣ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯗꯣ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯗꯣ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯎꯃꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫